0: Gdzież się osahomie, socha za zima kwarnie, gdzież się osa jeza, sabokka diga bieza.
1: Да здравствует лето!
2: Да здравствует лето!
3: Радио «Прибой».